0: Blitz Fun.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Головне радіо міста. Бліц FM.
1: Вона стояла довго на

0: Всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
1: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
0: Я розумію, про що ти.
1: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
0: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
1: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
0: О, зарплатню дадуть.
1: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
0: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
0: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
1: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка. We'll be right back.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Спочатку.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зараз на столі лежить пропозиція енергетичне перемир'я. Ми готові, заявив Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні...
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
3: Стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці. Один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
1: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
0: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
1: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Бліцфан.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Місто дихає.

знаєш, я читатиму вірші, яким піснями не стану.

0: Рекорда.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна, містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц.

Блиц Фан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу Церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій Церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест. Наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богуславських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богуславщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного. У місці, де сходилися

0: три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла Церква в історії європейської аристократії.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25.
8: Телефон 066-117-18-18.
7: Медичний центр «Беладент».
9: 30 років на варті здоров'я.
10: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
12: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Бліц

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: За словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні органи мають ретельно та об'єктивно встановити всі обставини трагедії, а винні понести відповідальність відповідно до закону. Нагадаю, напад стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці, один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц.

0: Blitz Fun.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

крем перекладається як ідеальна шкіра. Це база під макіяж, покликана заповнювати зморшки за рахунок силіконів у складі, а ще вирівнювати рельєф та приховувати пори і шрами.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
1: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
0: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
1: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Blitzfun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitzfun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні прикраси. Знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз. Вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, соя. Надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудови та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц News.

0: ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. І одразу хочу переказати вітання в усі міста, які нас чують. А це, в першу чергу, Біла Церква на хвилі 103.3, Фастія в 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 103. Це наша невеличка радіородина на Київщині. Ну, а що стосується Черкащини, то тут чути нас на хвилі 96 Умань і 102.0 Сміла. Всім привіт! Всім побажання прекрасного завершення цього робочого тижня. Ну і, друзі, будемо вірити, що все, що ви собі напланували на цей тиждень, буде позначено великою жирною галочкою, птичкою, плюсиком. Тож, друзі, радійте, знайте, що лишилося трішечки підтягнути хвостики і можна буде впевнено відпочивати. А я ж вам ще маю нагадати, що сьогодні у нас 25 вересня. І це говорить нам про те, що сьогодні в цілому остання п'ятниця вересня. Як вам така інформація? Ось так пролетів цей перший осінній місяць. Ну і, друзі, будемо вірити, що таки встигли ви все, що напланували саме на цей період. Ну і головна наша задача – триматися попри все. Триматися, рухатися вперед, піднімати себе, навіть коли дуже хочеться лягти і лежати. Знати, що ми потрібні один одному, потрібні нашим родинам, командам і нашій величезній Україні. Одній великій родині. Нагадаю, що сьогодні 1674-й день повномасштабної війни в Україні, а ми, друзі, знаємо, що у нас є з вами один девіз: якщо не на фронті, то для фронту. Тож, бачите, не закритий збір, допомагайте закривати, бачите прохання про допомогу від волонтерів, ну, наприклад, сплести маскувальну сіточку, виділіть трішечки часу, ну, бодай годинку, і долучіться і до такого способу допомоги. Ну, і розповідати про незакриті збори, про прохання про допомогу від волонтерів, благодійників і Збройних сил України. Це теж наш з вами обов'язок. Інформаційна підтримка теж дуже-дуже важлива. До нового року залишається 102 деньочки, тож, народ, не відкладайте свої плани в якісь довгі шухляди, працюйте над ними, не здавайтеся і не опускайте рук. Ну і давайте вітати сьогодні людей, які відзначають своє професійне свято. Зокрема, маємо двоє категорій таких людей. Всесвітній день фармацевта відзначається 25 вересня і започаткували його ще 2009 року. Започаткувала Міжнародна фармацевтична федерація, така поважна організація є. І для того, щоб підкреслити важливу роль фармацевтів у системі охорони здоров'я, було започатковано таке свято. Тож, друзі, фармацевт – це не лише людина, яка відпускає ліки в аптеці. Фахівці цієї професії допомагають забезпечувати безпечне та правильне застосування лікарських засобів. Консультують пацієнтів і беруть участь у створенні контролі якості препаратів, а також фармацевти сприяють профілактиці захворювань. От які великі молодці наші фармацевти. Тож, друзі, сьогодні зустрінете фармацевта, от прям сходіть в аптеку не для того, щоб щось там купити для себе, а привітати фармацевтів. Оце буде дуже правильне рішення на сьогодні. І, народ, ще один такий професійна когорта людей, де сьогодні відзначає своє свято, адже сьогодні Всесвітній день тренерів. Тож, будь-які тренери сьогодні святкують просто з усіх сил. Це люди, які допомагають іншим розвиватися, удосконалювати навички, досягати поставлених цілей. Ну і, звичайно, сьогодні вітають не тільки спортивних тренерів, а й інших наставників і коучів. Тож, маєте свого власного тренера, не забудьте йому сьогодні написати, що він великий молодець і дуже значуща людина. Ну і ще, давайте сьогодні мріяти, адже 25 вересня – Всесвітній день мрії. І це неофіційна міжнародна ініціатива, присвячена мріям, особистим цілям і прагненню втілювати бажане у життя. Ну і ви можете подумати, що День мрії започаткували десь парочку століть тому, але ні, всього 2012 року з'явилося це свято. Тож давайте підтримувати цей день сьогодні, давайте мріяти, діяти і рухатися, звичайно, ну хоча б лежати в бік своїх мрій. Нехай всі мрії здійсняться, бажаю вам цього сьогодні з усіх моїх сил. Ну і, звичайно, пропоную зараз послухати хорошу музику на Blitz FM. Думаю, будете підспівувати точно, адже Крістонко написала для вас пісеньку, яку неможливо не повторювати.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: Ну що, друзі, як вам цей прекрасний трек від Джаден Бочтен і Девід Гетта? Upside Down називається він, а ми з вами поринаємо у неймовірний світ передбачень від наших колег-астрологів, астрологів від журналу Vivo, до речі, які, якщо ви вірите у гороскопи, сьогодні мають повести вас просто зараз за собою і розповісти, що ж там нам всім очікувати.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Так, і народ, якщо ми розпочинаємо безпосередньо з овнів, а ми саме з них починаємо, то, дорогі овни, знаєте, що сьогодні ви можете гостріше реагувати на невизначеність і намагатися швидко отримати якісь відповіді, але знайте, що не все потребує негайної реакції. Іноді пауза допоможе побачити ситуацію значно ясніше. А увечері добре зайнятися тим, що повертає відчуття контролю над власним життям. Що стосується моїх дорогих прекрасних, красивих тільців, то знаєте, що місяць у рибах підсилює зараз значення дружби, підтримки, спільних планів. Хтось із вашого оточення може запропонувати цікаву ідею, але не варто погоджуватися лише через бажання нікого не розчарувати. Вибирайте те, що справді відповідає вашим цілям. Ось так, сьогодні тільці, не бійтеся бути незручними. Далі близнюки, і ви знаєте, що день може принести вам багато думок, розмов і суперечливих сигналів. Перевіряйте інформацію, особливо якщо вона стосується роботи, грошей або важливих домовленостей. Ваша здатність поставити правильне запитання сьогодні буде ціннішою за швидку відповідь. Ну і далі йдемо до наших загадкових, прекрасних, дуже глибоких людей, які живуть все життя під знаком рака. Ви можете особливо гостро сьогодні відчувати атмосферу навколо себе. Не беріть на себе чужий настрій, не намагайтеся вирішити всі проблеми близьких людей одночасно, а краще спрямовуйте енергію на одну конкретну справу, яка дійсно залежить від вас. Дійшли ми і до левчиків, які просто осяють кожен гороскоп. Сьогодні вам варто уважніше поставитися до власних амбіцій і планів. Ви можете побачити велику можливість, але важливо відрізнити реальний шанс від красивої фантазії. Якщо ідея витримує перевірку фактами, то, дорогі леви, сміливо беріться і розвивайте її далі. Діви, місяць у рибах може зробити особливо помітною тему стосунків і взаємних очікувань. Не намагайтеся все прорахувати за якусь іншу людину, а краще прямо запитайте, чого ця людина хоче від вас. Чесна розмова сьогодні здатна прибрати зайву напругу. Терези, далі ви. І сонце у вашому знаку допомагає зосередитися на собі, своїх потребах і планах. Водночас опозиція до Нептуна може змусити ідеалізувати людину або ситуацію. Не відмовляйтеся від своїх бажань заради красивої картинки. Шукайте баланс між мрією і реальністю. Скорпіони. Інтуїція сьогодні працює особливо тонко, але навіть сильне внутрішнє відчуття не завжди є доказом. Пам'ятайте про це. Не робіть, будь ласка, висновків без фактів і не перевіряйте почуття інших людей через провокації. Краще використати цей день для спостереження та внутрішньої переоцінки. Дійшли ми до стрільців. Вам може захотітися різко змінити плани або вирватися з рутини. І знайте, що сьогодні хороший момент для нових вражень, творчості, нестандартного погляду на звичні ваші справи. Головне сьогодні...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, і здавалося б, головне сьогодні залишатися в укриттях, але ми віримо у відбій повітряної тривоги. Поки що ж, друзі, обов'язково бережіть себе і своїх близьких. А стрільцям ми нагадаємо, що головне нині не обіцяти більше, ніж ви реально готові виконати. Що стосується козерогів, день змушує трохи відпустити звичний контроль, прислухатися до власного стану. Не всі рішення потрібно приймати виключно логікою. Іноді важливо враховувати і те, що ви відчуваєте. У фінансових питаннях краще уникати імпульсивних кроків. Водолійчики, сьогодні важливими можуть стати друзі, спільнота та люди, з якими ви відчуваєтеся вільно. Не ігноруйте цікаву пропозицію лише тому, що вона не вписується у якісь ваші попередні плани. Новий погляд може виявитися сьогодні кориснішим за звичний сценарій. Ну і рибки, наші прекрасні риби, місяць у вашому знаку робить день емоційно насиченим, дуже особистим. Ви можете чіткіше відчути, чого більше не хочете терпіти, і де настав час змінити власні межі. Не намагайтеся врятувати всіх навколо, адже сьогодні важливо залишити достатньо ресурсу для себе. Ну і прекрасно, по-моєму, звучить для всіх знаків зодіаку. Лишайте ресурс для себе. Ну і звіряйтеся із прогнозом погоди, друзі. Можливо, саме в ньому, в природі, в прогулянках сьогодні варто і шукати ось цей ресурс. Погода.
3: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
4: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, народ, давайте поговоримо про новини культури і, зокрема, поговоримо про те саме моє улюблене, думаю, ваше теж, Євробачення, а, зокрема, про дитяче.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Отже, дорогі мої друзі, у Дії стартувало голосування за фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026. І, можливо, ви або ваші діти слідкували за тим, як відбувався взагалі ось цей великий відбір, ось цей табір, ці щоденники дитячого Євробачення на Суспільному дивилися. А тож, доходимо ми з вами до фінішної прямої. І вже зовсім скоро будемо знати, хто ж буде представляти нашу прекрасну співочу країну на дитячому Євробаченні цього року. Тож, друзі, ви теж можете взяти участь у цьому процесі, у процесі відбору. І знайте, що саме в Дії, так, дійсно, в Дії вже можна проголосувати за вашого улюбленого фіналіста. Перший етап голосування триватиме з 24 вересня до 10.00 26 вересня. Тож, дорогенькі, щоб встигнути, можете просто зараз брати ваші телефони, знаходити Дії і заходити там проголосувати за того, хто вам найбільше подобається. Звичайно, переслухайте всі треки, будьте в курсі, що цього року подається від України як претендент на ось таку головну дитячу європейську сцену. Ну і цікаво, що, як повідомляє безпосередньо корпоративний сайт Суспільного, представника України будуть визначати за результатами голосування журі, це 50%, і, звичайно, глядачів, це теж 50%. Хто ж у журі, якщо вам цікаво? У складі журі дитячого Євробачення цього року музикант і композитор Дмитро Шуров, ви його знаєте як Піано Боя, а також співачка Скайлер, а ще радіоведуча і радіопродюсерка Анна Свірідова. Тож, ось таке авторитетне журі цього року. І ви, друзі, теж частина авторитетного журі, тому що журі 50%, і ми всі з вами теж 50% впливу на ось цей вибір. Ну і ще, що маємо знати, що глядацьке голосування, воно буде проходити у два етапи. І така практика є у міжнародному пісенному конкурсі. Перший етап глядацького голосування стартує за 2 дні до фіналу, от як, власне, зараз це і відбувається, і триває з 24 по 26 вересня в застосунку Дія. Друзі, ще раз вам нагадую. Ну, а другий етап голосування розпочнеться перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Тобто ще буде такий невеличкий спринт, коли ми зможемо зайти в Дію і ще разочок віддати голоси за своїх улюбленців. Взяти участь у голосуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього, ну, зрозуміло, дуже просто потрібно просто зайти в застосунок Дія в розділі «Сервіси», обрати опитування і віддати свій голос за одного із 6 учасників. І це Анастасія Пошедіна з піснею «Крила», Роман Дорошенко «Say Hello», Дмитро Карабет з пісенькою «Дуже ніжною мамо», Марко Сердинський з піснею «Про гори», Злата Солоненко «Who am I», і Еріка Колісніченко, до речі, друзі, співачка, дівчинка з Білої церкви, яка написала пісню «Не колискова». А тож, обирайте своїх фаворитів, слухайте всіх і, звичайно, беріть того, кого ви вважаєте найбільш достойним презентувати Україну на цьогорічному дитячому Євробаченні. А, власне, під час трансляції фіналу національного відбору 26 вересня, тобто, друзі, вже завтра о 19-й годинці, ви зможете повторно проголосувати за своїх фаворитів, ну, або, якщо захочете, можете змінити свій вибір, можливо, хтось вплине на вас от просто в процесі конкурсу. І, звичайно, знайте, що ми готуємося з вами до чого? До того, що будемо представляти, власне, когось із наших ось цих виконавців на Мальті, адже...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, нагадую, що і в дійсно маємо ми перебувати в укриттях, але з укриття можна зайти в Дію і проголосувати, і послухати, до речі, підняти собі

настрій, послухати всіх учасників, всіх претендентів на поїздку до Мальти цього року. Вже 24 жовтня буде фінал дитячого Євробачення. Ну і, власне, послухайте, виберіть, проголосуйте і підтримуйте прекрасних українських артистів майбутнє нашої культури, до речі. Ну, просто зараз я пропоную теж послухати дівчинку, яка презентувала Україну на дитячому Євробаченні. Це Софія Нерсесян. Разом із своєю наставницею і з продюсеркою дитячого Євробачення Тарабаровою написали вони пісеньку «Заплету віночок». Сподіваюся, він вас зараз дуже порадує.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як почати відчувати себе дорослим?
2: Це дуже цікаве питання, тому що інколи такі питання задають люди, які вже дуже дорослі, які вже навіть похилого віку, але вони все ще не відчувають, що вони дорослі. Для початку треба повернути собі відповідальність за власне життя, що ваше життя не належить нікому іншому, окрім вас. І насправді нікому не потрібно ваше життя так само, як воно потрібно вам. І тому це лише від вас залежить, як ви ставитесь до себе і як ви дозволяєте ставитись до себе. Повернення собі цієї відповідальності дуже-дуже підвищує рівень почуття себе дорослою людиною.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 11 година. Радіо Бліц ФМ.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3.
4: Поруч із стоматологією Аліса.
3: Телефон 093-610-3206.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу Церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій Церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест. Наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богуславських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богуславщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного, у місці, де сходилися три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла Церква в історії європейської аристократії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
6: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зараз на столі лежить пропозиція енергетичне перемир'я. Ми готові, заявив Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні органи мають ретельно та об'єктивно встановити всі обставини трагедії, а винні понести відповідальність відповідно до закону. Нагадаю, напад стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці, один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження
4: концепції… Увага! Парку, повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
3: Депутатське звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, ми з вами продовжимо жити це життя попри усі виклики, які воно нам і підкидає. Ну і, друзі, нагадаю, що зараз 12:05, сьогодні 25 вересня. Ми з вами вже підходимо до завершення першого осіннього місяця. Взагалом цей сезон триває і обіцяли нам трішечки потепління протягом сьогоднішнього дня і цілком цього уікенду. Отже, будемо насолоджуватися такою хорошою осінньою мальовничою погоди, а дерева все ще зелененькі, то що можна от просто знімати природу навколо себе і чекати на настання золотої осені, спостерігати за зміною сезонів півроку. Це завжди дуже надихаюче і змушує нас зупинитися на мить і замислитися над в цілому плинністю нашого з вами, друзі, життя. Встигаємо максимально робити хороших речей для себе, для своїх родин, для своїх колективів. Чому би ні? Ну і, звичайно, для всієї нашої великої, неосяжної, неймовірної України. Друзі, я наголошую, що ми всі маємо з вами допомагати Збройним силам України у будь-який спосіб, доступний нам. Ну і донати, звичайно, найочевидніший і найпростіший. Отже, от просто зараз можете перервати всі ваші рутинні буденні справи і задонатити на найближчий збір, який потрапить вам на очі. Моя ж основна зараз рутина розповісти вам про те, чим запам'ятався день сьогоднішній, 25 вересня, в історії людства. Тож почнемо ми з 1493 року, з Кадіса. Христофор Колумб відплив у свою другу експедицію, під час якої цей просто неймовірно знаменитий і успішний мореплавець відкрив острови Домініка, Гваделупа, Монсеррат, Антигуа, Невіс, а також Віргінські від Добі нам острови і Ямайко. А то, що дуже продуктивним цей день видався саме для Христофора Колумба та його команди. А 1513 року, буквально там, ну, за скільки, за 16 років після того, іспанський конкістадор Васко Нуньєс де Бальбоа із загоном зі 190 іспанців і ще 600 індіанців-носіїв перетнув Панамський перешийок і першим з європейців досягнув океану. Ну, і я думаю, ви здогадуєтеся, що пізніше, через багато-багато років, цей океан назвуть.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тож, друзі, нагадую, так що триває у нас чергова повітряна тривога за сьогодні в Київській області, також на Черкащині. Зараз перевірю цю інформацію. Ну і така інтрига довжелезна вийшла перед тим, як я скажу, що саме 25 вересня ось цей іспанський конкістадор дійшов до Тихого океану першим з європейців. Ну, так буває, так? Життя, бачите, підкидає нам із такі інтриги. Ну і ще, друзі, давайте вже перейдемо до більш близького до нас часу, до 1926 року, коли саме 25 вересня Генрі Форд оголосив про введення на його підприємствах 8-годинного п'ятиденного робочого тижня. Угу. Ну, буквально, як бачимо, 100 років тому це відбулося. От прямо сьогодні цілих 100 років. Ну і ще, друзі, маємо привітати іменинників. Звичайно, сьогодні свій День Янгола відзначає Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман та Сергій. Тож, оцю прекрасну когорту славних сьогодні огортаємо нашою увагою. Їм позачергові обіймашки, цукерочки, всілякі смачнюшечки, смаколики і листівки. Стівки у Вайбері. Так, є ціла естетика саме у такому способі листування. Ну і ми, друзі, рухаємося вперед і бажаю вам всім відчути сьогодні неймовірну закоханість і надихати вас буде прекрасно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на qs.ua.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz.

Блицфан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: Ну що ж, друзі, підсніжник нам щойно подарували. Ну а тепер маємо ось таке уквітчення рухатися вперед і, напевно, будувати плани на цей вікенд. Давайте розпочинати ці вихідні, фактично останні вересневі, друзі, вихідні.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, звичайно, будемо починати їх з нагадувань про безпеку, про безпечне середовище, це дуже важливо. Ну і вже, звичайно, будемо мріяти про відбій тривоги і про повернення до наших з вами звичних планів. А тож, друзі, я пропоную вам сходити в кіно, ну а куди ж іще? І пропоную не просто розпочати цей уікенд, а розпочати уікенд з додатком спа. Саме так називається стрічка, яку вже можна подивитися у найближчих до вас кінотеатрах. Дійсно, спа-вікенд. Так собі і запам'ятайте. Про що ця стрічечка? Не стрес, дедлайни, нескінченні турботи. Правда, знайомі нам речі, друзі. Тож вони остаточно виснажили трьох найкращих подруг. І єдиний порятунок – втекти на спа-вікенд, де нарешті можна відпочити, забути про всі проблеми. Та ідеальний план летить шкереберть із появою Мел, подруги, яка перетворює будь-яку зустріч на незабутню пригоду. Я думаю, друзі, серед вас теж є такі в компаніях люди, які дійсно своєю появою просто все трансформують у якусь американську комедію. Тож, попереду у подружок вихідні сповнені хаосу, смішних ситуацій, несподіваних відкриттів. І, можливо, саме такий відпочинок був потрібен кожній із них. Ну і кожній із нас теж, друзі, може бути потрібен такий відпочинок, або принаймні на нього подивитися. А тож подивитися, як люди проводять свої спа-вікенди, тобто таку американську комедію, 97 хвилин веселощів суцільних і несподіваних ситуацій, а ви можете дійсно просто зараз уже у найближчих до вас кінотеатрах, зокрема, може спрямувати вас до Білої Церкви, Зелена Зала о 18.15 стартують покази саме спа-вікенду. В Умані, друзі, у кінотеатрі Філма Макс о 15.10 та о 17.40 можна переглянути цю стрічку, а в Умані кінотеатрі прем'єра о 18 годині. А тож, будь ласка, знаходьте біля себе кінотеатр зручний і, звичайно, виділяйте час на спа-вікенди, не тільки в кіно. Ну і, друзі, якщо сподобається стрічка, напишіть мені на Blitzviber 067-00-2530 і з радістю почую ваш фідбек. Ми ж летимо вперед з нашим улюбленим виконавцем Ед Ширан, продовжує ефір на радіостанції Blitz FM. Підспівуйте. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation.

0: Ранка.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, у день до 20 градусів.
0: Бліц погода.
2: Бліц прем'єра.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц

0: Розумова білка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: тобою.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

Варити смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Блицфан.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM. Walking strong, crap game always suggest. And your homie in love with the club is the opposite. Yeah. Why do I get drawn to you like a magnet?

фудкорти і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
3: І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, 07.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ну що ж, друзі, триває п'ятниця, на календарі 25 вересня, і от дійсно наша вереснева осінь вирішила зробити нам королівський подарунок і щедро порадувала нас сьогодні шаленою порцією, друзі, такого дефіцитного вітаміну Д. Але погодьтеся, це саме той унікальний такий міжсезонний момент, коли воно, в принципі, світить на повну потужність, але, друзі, зовсім таки не гріє. Тому пам'ятайте про те, що час діставати улюблені осінні пальта, затишні шапки, друзі, тому що все ж уже прохолодно. Але попри будь-яку погоду, друзі, попри такі тривоги чи загрози, ми тримаємо наш стрій, впевнено посміхаємося, ну і відкриваємо браму у великі вересневі вихідні. Ну і вже за 20 хвилиночок, друзі, будемо тікати від міської метушні прямо до заповідних хащів, друзі. Будемо говорити про такий тур до містичного геологічного заказника Кам'яне село, яке знаходиться на Житомирщині. Розкажу про гігантський такий розсип кам'яних брил у лісі, таємниці льодовиків, слід Бога, ну і факти, чому туди хочеться рванути на авто вже цими вихідними. Ну а прямо зараз, друзі, порція гумору на Blitz FM тільки для вас, тому робіть гучніше, щоб посміхнутися прямо там, де ви зараз знаходитеся.
1: Blitz Fun! Качу, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні. Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
0: Бліц-кідс, територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21.00.
3: Sun angel, eyes so deep, I froze at her low. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-43.

ми, коротше, триває Good Evening Show, і прямо зараз я пропоную вам геть забути оці буденну міську метушню, зробити звук у приймачах гучнішими, ну і вирушити, друзі, у віртуальний тур, як і обіцяла, до одного з найдивовижніших, найзагадковіших і найбільш містичних місць не лише України, а й усієї планети. Будемо тримати курс на Житомирщину до легендарного геологічного заказника Кам'яне село. Ну і народ, це місце, взагалі, я б сказала, чистий, такий візуальний і ментальний шок для кожного мандрівника. Просто варто уявити єдину картину, що ви залишаєте автомобіль на галявині, заходите в глиб глухого древнього лісу, і раптово серед столітніх дерев перед вами виростають велетенські, покриті мохом кам'яні брили. Ну, друзі, вони не прості, вони розміром із реальними такими одноповерховими будинками, чітко розташовані рядами, наче утворюють справжні вулиці, площі і провулки такого містичного поселення. Але, друзі, все не так і просто, тому що тут ще й криється головна загадка науки, звідки вони взагалі взялися. Ну і походження цих колосальних мегалітів посеред абсолютно рівнинного лісового масиву Житомирщини досі залишається такою повною таємницею для світових вчених. Але, друзі, наразі, власне, геологи виділяють дві головні офіційні версії. Перша – це те, що теорія велетенського скандинавського льодовика, який мільйон років тому сунув із півночі, іначе криголам притягував ці обкатані брили граніту аж сюди. Ну, а друга версія, що це залишки стародавніх гірських скель, які височили тут у прадавні часи, ну, а згодом були повністю зруйновані і обтесані вітрами і водою. Ну, а точної відповіді, друзі, так і досі не знайшлося. Але можете обирати одну із версій і притримуватися саме її. Але ще, друзі, дуже цікаво, що кожен мегаліт тут має свою назву і призначення в народних легендах. Тут є, наприклад, каміння школа, камінь церква, ну і навіть великі розколоті брили, що нагадують розламаний хліб. Але головний магніт для туристів – це камінь із дивовижним заглибленням, який за формою абсолютно чітко повторюють людську стопу. Ну, все дуже просто, друзі, місцеві жителі кличуть це божим слідом, а от легенда каже, що якщо босоніж стати в цей слід і загадати бажання, то воно точно здійсниться, ну а ваше тіло назавжди забуде про хвороби, втому безсонних ночей під сиренами, ну і про все, що вас турбує, власне. Ну і, друзі, взагалі от таке Кам'яне село – це бездоганний автомобільний маршрут, я б сказала, для повноцінного

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якісно.

0: які довіряють Фастові.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

15.04, мої хороші, ми тримаємо руку на пульсі життя нашої країни і рідного краю. Ну і, друзі, розпочинаємо наш такий інформаційний екватор п'ятниці. Ну і головні рішення місцевих рад станом на цю 15-ту годинку. Почнемо з Білої Церкви, друзі. В нашому місті дійсно завершилося таке масштабне засідання депутатів, за результатами якого ухвалено кілька стратегічних рішень. Наприклад, після підвищення виплат учителям шкіл депутати знайшли ресурси і офіційно затвердили щомісячні фінансові доплати для працівників дошкільної та позашкільної освіти. Також зроблено історичний крок у медицині Білої Церкви. Там депутати підтримали офіційне об'єднання та приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Це все зробилося, друзі, для того, щоб створити, власне, у нашому місті потужний надкластерний медичний заклад. Зараз такий статус у всій області, до речі, має лише Київська обласна лікарня. І для нас це дуже означатиме таке надсучасне обладнання, сильнішу медичну базу, ну і можливість безкоштовно отримувати найскладніші та високоспеціалізовані медичні послуги прямо вдома у своїй громаді. Тобто трудовий колектив цей крок повністю підтримав. Ну і, друзі, офіційно безкоштовний автобус номер 1А. Депутати міської ради продовжували фінансування та підтримку ініціативи щодо абсолютно безкоштовного проїзду для всіх мешканців міського автобусу, там маршрут номер 1А. До речі, в Умані теж пройшла така збірка депутатів і вирішили, що, власне, агрономічний хаб такий, депутати там офіційно погодили масштабну таку концепцію великого індустріального парку у новій редакції. Це нові робочі місця і інвестиції в аграрний сектор міста на 2026 рік. Ну і, друзі, звичайно, ми радіємо за доплати вчителям Білій Церкві, чекаємо на класну лікарню, поважаємо рішення депутатів Умані, ну і впевнено тримаємо наш незламний тиловий стрій. Ну, а я вмикаю для вас класний такий трек, який дійсно підбадьорює після всього прийнятого, після всього, що відбувається. Пісня «Врубай» від Парфенюка на Blitz FM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

0: Блиц Фан.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, 15.33 на нашому годиночку, п'ятниця триває, ну і я пропоную от прямо зараз відкласти в бік всі робочі дедлайни тижня, зробити звук у приймачах на максимум, ну і розібратися, куди рвонути на ідеальний культурний вікенд і де відпочити вже сьогодні ввечері. Друзі, ну варіант номер один – це, звичайно, кінорелакс у кінотеатрі імені Олександра Довженка, наш міський кінотеатр, який знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого, 19/1, запрошує всіх на велику сімейну прем'єру, таку свіженьку комедію, яка називається «Родичі, друзі», на 86 хвилин за участю Назара Задніпрянського та Антоніни Хижняк, а також на палку, дику та пристрасну драму «Серце звіра». Якщо ви мрієте все ж про повний такий розкішний відпочинок, то у розкладі сеансів для вас просто будуть показувати стрічку «СПА-вікенд», про яку, власне, на Blitz FM в усіх деталях я вам розкажу вже за годинку у нашому великому кіноблоці. Ну, варіант номер два – це театральний вибух у театрі імені Панаса Саксаганського. Друзі, просто там готують грандіозні вихідні для всієї родини. Вже сьогодні ввечері, наприклад, є унікальна можливість потрапити на розкішну, соковиту та мегаіронічну виставу «Любов за рецептом». Для найменших білоцерківців та їхніх батьків на вихідних театр покаже яскраву дитячу казку «Голодний, злий і дуже небезпечний». Ну, а одразу після неї на дорослу публіку чекає справжній шедевр української класики – безсмертна комедія «Сиватання на гончарівці». Емоції і жива гра акторів там просто на висоті. Якщо ви хочете це відчути, то переконайтеся, це буде мега круто і потужно. Незвичайно, друзі, добра така і мега корисна ініціатива для нашої молоді віком від 12 років у Фастові. В центрі молоді. Там офіційно запрошують всіх в середу 30 вересня о 15.00 на унікальний майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. Це такий, друзі, оберіг, який можна зробити власноруч і передати нашим відважним захисникам і захисницям на передову. А це вже, друзі, розкішний символ нашої підтримки, тепла і залізної вдячності для тих, хто тримає фронт. Тому занотуйте, друзі, собі, будь ласка, цю дату, зафіксуйте собі у всіх календарях, тому що кількість місць суворо обмежена. Варто там перейти на Google форму із телеграм-каналу Фастівська міська рада і заповнити свою, власне, анкету, щоб відвідати цей захід. Але, друзі, все ж плануйте свої вихідні зі смаком, реєструйтеся от на створення оберегів у Фастові, купуйте квиточки на «Любов за рецептом» і відвідайте театр вже сьогодні, якщо хочете. Ну, а в нашому ефірі продовжується така класна, хітова, такий час хітовий, друзі, тому слухайте класні пісні, підспівайте, ну і наближайтеся до вихідних разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині КЮЗ, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зараз на столі лежить пропозиція «Енергетичне перемир'я». «Ми готові», – заявив Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях.
3: Рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні органи мають ретельно та об'єктивно встановити всі обставини трагедії, а винні понести відповідальність відповідно до закону. Нагадаю, напад стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці, один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 16.06, друзі, на домашній хвилі. За вікном панує розкішна, до речі, вереснева така погода, друзі. Ну, а ми офіційно відкриваємо наш великий кіноблог. Ну і народ, оскільки ми з вами вже за крок, так би мовити, до вихідних, і тиждень видався емоційно важким через оці тривоги, то нашому організму терміново потрібен такий, знаєте, потужний ковток щирого сміху, шалений позитив, ну і повне розвантаження мізки. Тому, друзі, як і обіцяла, говоримо про класний фільм «Спа Вікенд», який уже йде по повній програмі у наших кінотеатрах.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Ну і, друзі, поки тривога, говоримо про сам сюжет. Так от, друзі, це кіно взагалі такий чистий генератор чудового настрою. Історія розповідає про трьох найкращих подруг – Джейн, Коко та Софі, які нескінченні там мають дедлайни, хронічний стрес, ну і щоденні турботи повністю виснажили вже їх до ручки. І вони вирішують так кинути все і втекти на розкішний, затишний спа-курорт, аби нарешті розслабитися там під масаж, ну і зловити свій дзен. Але весь їхній ідеальний план, друзі, миттєво летить шкереберть, коли до них раптово приєднується їхня четверта ексцентрична така подруга Мел. Вона перетворює гламурний спокій на шалений ураган божевільних пригод, смішних ситуацій, ну і диких відкриттів. До речі, акторський склад тут просто розкішний, у ролях запалюють і зірки світових комедій. Друзі, неперевершена Леслі Манн, харизматична Айла Фішер, до речі, яка грає ту саму вибухову Мел. Мегакомедна Мішель Бюто та зірки серії фільмів «Очень страшне кіно». Анна Фаріс, друзі. Ну і коли ці чотири відривні красуні будуть з'являтися в одному кадрі, то картина буде видавати просто колосальний заряд гумору. Тому ідеальний таймінг, до речі, теж, тому що фільм триває рівно 97 хвилин, друзі. Ну а це бездоганний час, аби повністю вимкнути, так би мовити, голову від цих щоденних новинних всяких спамів, щиро перегорнути таку комедію, друзі, ну і набратися позитивних емоцій перед великим уікендом. Тому, друзі, я пропоную вам купувати квиточки на цей фільм, ну а прямо зараз для вас Христина Соловій з піснею «Франсуа».

0: програма на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Blitzfun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

0: любим.
1: Мама говорила, так називається почутий хіт, друзі. От вам точно мама говорила про те, що осінь – це ще й час застуд, а не тільки там не цілувати красивих. Так от, друзі, я хочу відкривати таку мегаактуальну рубрику «Код активу». І знаєте, сьогодні у нас не просто такий затишний осінній день, а надважлива дата. Друзі, маємо сьогодні Всесвітній день легень. І в умовах, коли оці перші такі холодні вітри, друзі, перевіряють наш організм на міцність, а от стрес і безсонні нічні оці тривоги виснажують імунітет, то нашим легеням потрібен такий потужний, надійний, залізобетонний природний щит. Ну, тому сьогодні будемо відкидати там занудні медичні довідники, а будемо з максимальним осіннім драйвом розбирати абсолютно простими словами найкращі продукти, які миттєво очищують, відновлюють і покращують стан наших легень уже прямо з цієї секундочки. Ну, по-перше, друзі, вчені з Гарвардської медичної школи провели масштабні клінічні тести і виявили вражаючий факт. Люди, які з'їдають хоча б 5 яблук на тиждень, мають значно вищі показники об'єму легень і практично не страждають від задишки та хронічних бронхітів. Справа вся в унікальному природному антиоксиданті – кверцетин. Тому обов'язково купуйте наші рідні хрусткі українські яблука, друзі. На ринках там Білої Церкви, Сміли чи Фастова вони філігранно будуть захищати ваші дихальні шляхи від шкідливих домішок та осіннього смогу, ну і забезпечить вам точно найближче щасливе майбутнє без болячок. До речі, ще таку другу сходинку займає жирна риба, зокрема скумбрія та лосось. Це довели вже вчені Німеччини, біохіміки з Мюнхена, вони офіційно там досліджували все і сказали, що висока концентрація чистих жирних кислот омега-3 є потужним ліквідатором будь-яких запальних процесів у легеневій тканині. Риба, друзі, отже, діє як м'який природний фільтр, вона відновлює слизові оболонки легень після таких затяжних застуд, покращує насичення крові киснем, ну і повертає залізну бадьорість та енергію, де б ви не були. Ну і наші, друзі, такі українські фахівці підтверджують те, що ще такий класний продукт, як часник, це не просто спеція, а дійсно потужний антибактеріальний щит. Запам'ятайте, друзі, це. Тому що завдяки високому вмісту летючої речовини аліцину часник ефективно розріджує слиз у бронхах, миттєво там запускає детокс легеневої системи, очищує капіляри, ну і блокує проникнення вірусів під час перших вересневих дощів та холодів. Це дуже круто, друзі, тому що один зубок до такого гарячого борщику і ваші легені під повним захистом. Ну і не забуваємо про корінь імбиру та ароматну куркуму, друзі, це взагалі такі гарячі спеції сезону. Імбир містить унікальні олії, які моментально знімають спазми з бронхів, допомагаючи дихати легко і вільно. А от куркума багата взагалі на такий природний антиоксидант, який називається куркумін. Він м'яко очищує легені від накопичення токсинів, ну і зміцнює, власне, клітинний імунітет. Ну і, друзі, звичайно, найголовніший такий лайфхак від мене – це те, що приготуйте собі сьогодні ввечері ідеальний гарячий протизапальний напій. От просто натріть на дрібній терці трішечки свіжого імбиру, додайте кілька часточок ароматного яблука, паличку кориці, залийте все окропком і дайте настоятися десь приблизненько 10 хвилин. Перед вживанням додайте ложку такого нашого пахучого українського меду. Ну і запам'ятайте, що цей напій моментально зігріє тіло, розширить бронхи, очистить дихання, ну і подарує неймовірне відчуття затишку, чого я вам і бажаю. Ну, а в нас продовжиться Good Evening Show, друзі, і ми, власне, прямуємо до завершення робочого тижня. Рівно о 17:00 ще поговоримо про те, що святкуємо, крім Дня Легень, тому робіть приймачі голосніше, тому що на Blitz FM вас чекає хороша музика і дуже-дуже класна інформація.

0: тебе.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, пестця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа 18.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Бліц гороскоп.
4: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як почати відчувати себе дорослим?
2: Це дуже цікаве питання, тому що інколи такі питання задають люди, які вже дуже дорослі, які вже навіть похилого віку, але вони все ще не відчувають, що вони дорослі. Для початку треба повернути собі відповідальність за власне життя, що ваше життя не належить нікому іншому, окрім вас. І насправді нікому не потрібно ваше життя так само, як воно потрібно вам. І тому це лише від вас залежить, як ви ставитесь до себе і як ви дозволяєте ставитись до себе. Повернення собі цієї відповідальності дуже-дуже підвищує рівень почуття себе дорослою людиною.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та...

0: Вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина,

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Відсутність зубів? Це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

Ну що ж, мої хороші, 17.15 на наших годинчиках. П'ятниця доходить до свого такого, знаєте, логічного завершення. Справи в офісах вже згортаються, комп'ютери там вимикаються. Ну, а вечірнє сонце все ж уже теж ховається. Але, друзі, це означає, що настав час повністю перемикати мізки вже на хвилю відпочинку і розібрати офіційні там події, мега-цікаві аргументи, чому ж 25 вересня зобов'язане стати святковим. Ну і, друзі, почну з найголовнішої, наймагічнішої і такої надихаючої дати сьогоднішнього вечора. Друзі, маємо Всесвітній день мрії. Сучасна психологія офіційно, до речі, визнає, що, власне, мріяти – це не просто дитяча забава, а життєво необхідний процес, який дозволяє людині наповнюватися позитивними ендорфінами і моделювати бажаний варіант свого майбутнього. Тому, друзі, закликаю кожного з вас, попри будь-які важкі часи чи виснажливі ночі, ніколи в житті не припиняйте мріяти про велике, про світле, власне, ще про нашу перемогу, тому що саме з мрії народжується реальність. До речі, друзі, маємо сьогодні ще й Всесвітній день тренерів, таке велике привітання ефіру, сильна подія вищого рівня, друзі, важливості, така дуже-дуже класна дата. І прямо зараз, друзі, я оголошую просто таке класне, щире привітання для всіх тренерів нашого краю, щоб дякуємо за вашу титанічну витривалість, за залізну таку дисципліну, характер, ну і віру у власні сили, які ви щодня вкладаєте в наших дітей і молодь. Ви дійсно гартуєте переможців, тому вас зі святом, натхнення і таких підкорення вершин вам, кожному із вас, наші тренери. Ну і, друзі, ще одне професійне свято людей, які тримають надійний медичний фронт нашої країни. Друзі, Всесвітній день фармацевта маємо сьогодні. Саме ви цілодобово дбаєте, щоб у кожній аптеці нашого міста завжди були необхідні медикаменти, захисні засоби і рятівні препарати для людей фронту. Тому низький вам уклін за вашу точність та працю і зі святом, мої хороші. Ну і, друзі, сьогодні ще маємо дуже класне таке свято. День позашкілля, день дочки та день коміксів. Просто комбо п'ятниці, я б сказала. Ну, а ми вітаємо всіх причетних, друзі. Насолоджуємося цим днем, відкриваємо браму своїх там ворот, можливо, просто двері у великі вихідні. Кайфуємо, друзі, ну і вриваємося в ці дні весело, на максимальному позитиві, і робимо це разом з Blitz FM і Олею Цибульською, яка співає «Палаю».

Kimberly, it's fun! Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Ну що ж, мої хороші, 17.33 на нашому такому п'ятничному годиннику. І, по-перше, все, що я хочу сказати, це те, що прямо цієї хвилини в усіх наших містах починається вечірня година пік. Тому, якщо ви не слухаєте за кермом авто, то майте це на увазі, тому що на дорогах дійсно утворюються великі затори, тому дотримуйтеся правил дорожнього руху, поважайте один одного в цьому потоці, тримайте безпечну дистанцію, ну і обов'язково пропускайте пішоходів, друзі, тому що це, ну, от вкрай важливо. Ну, прийшовши додому, друзі, закривайте двері перед усім там зовнішнім галасом, ховайте свої телефони подалі в сумки, якщо вам так вийде. Ну і повністю поринайте вже у справжній такий родинний затишок. Тому що, друзі, от класно, щоб вам цими днями на повну силу ви могли, точніше, насолоджуватися оцими чарівним шурхітом золотого листя. До речі, обіцяючи теплі вихідні, тому обов'язково виходьте на прогулянку зі своїми дітками і всією родиною, зустрічайте такі класні, можливо, останні осінні дньочки, які, можливо, можна буде назвати бабиним літом. Але, друзі, от є такий нюанс, відпочиваючи, тримайте руку на пульсі безпеки, тому що останнім часом в нашому регіоні дійсно зачастили сирени, тому ви зобов'язані просто закарбувати в голові таке головне правило, що ми не ігноруємо сигнали небезпеки, почули сирену, негайно прямуємо до найближчого безпечного укриття. Ну і найголовніше, друзі, попри будь-які виснажливі ночі, обстріли чи загрози, у наших серцях живе абсолютно непохитна віра в нашу перемогу, і ця віра тримається дійсно на надлюдській силі наших титанів із Збройних сил України, які от прямо в пекельних боях, прямо зараз вигризають кожен метр нашої рідної землі, тому давайте будемо їхнім таким сталевим щитом, я б сказала. Не забуваємо донатити, заходимо у волонтерські канали нашої громади, знаходимо актуальні збори, ну і, друзі, звичайно, донатимо. Ну, а я бажаю вам, кожній українській родині, максимально...
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
0: І не дивлячись навіть зараз, друзі, на тривогу, я бажаю кожній українській родині таку спокійного, найтеплішого, мирного вечора із затишними вихідними. Бережіть один одного, вірте в перемогу, активно донатьте, друзі, і міцно тримайте настрій. А ми почуємося вже з вами в понеділок рівно о 14.00 на Blitz FM. Па-па, друзі!
2: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Blitz погода.
4: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Blitz погода.
5: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. Take a breath, slow it down a bit, be with me. And hold me close to your heart so I can hear every beat.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.

0: Соя.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна, містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz.

0: Оліц Фан.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.
0: Блиц фан!

0: тебя.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, у день до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч злікоть, а йому все зніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Blitz FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

0: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра у цій же порі на Бліц ФМ.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зараз на столі лежить пропозиція енергетичне перемир'я. Ми готові, заявив Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні органи мають ретельно та об'єктивно встановити всі обставини трагедії, а винні понести відповідальність відповідно до закону. Нагадаю, напад стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці. Один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Blitz News.
4: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу Церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій Церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест, наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богославських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богославщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного, у місці, де сходилися три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла Церква в історії європейської аристократії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: підкастів 95.0.
1: Радіо Beats FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Казкоплут. Як ви гадаєте, який злий персонаж з усіх казок найгірший? Мабуть, вовк, відьма або мачуха? Ні, ви помиляєтеся. Найгіршим є, без сумніву, Казкоплут. І зараз ви дізнаєтесь, чому це так. Якось у книзі казок, які ми всі добре знаємо, сталося дещо неймовірне. На сторінці номер 3 казки про червону шапочку, саме тоді, коли дівчинка стріла сірого вовка, в її історії з'явився дивний персонаж. Він виник ні звідки. Просто коли сторінку перегорнули, там уже був Казкоплут. Він був схожий на гнома. Невеличкий і з кругленьким черевцем, мав багато зморшок на обличчі, немов йому виповнилося 1000 років. У Казкоплута була погана вдача, він завжди на все ображався. А ще він мав звичку плутати казки. Тобто він міняв їх так, що вони ставали якимись безглуздими. Отже, того дня, коли в казці про червону шапочку з'явився Казкоплут, сірий вовк так злякався, що втік геть. Дівчинка залишилася посеред лісу, не знаючи, що робити далі. Вона гадала, що вовк може повернутися, тому вирішила почекати. Але вовк так і не з'явився, а тим часом настала ніч. Червона шапочка зголодніла. Казкоплут запропонував їй з'їсти те, що було в її кошику. Дівчина повечеряла і раптом заснула мертвим сном. Виявляється, що Казкоплут підклав до кошика отруєне яблуко, яке він щойно вкрав зі сторінки 12 із казки про Білосніжку. Тепер червона шапочка спить у лісі, і здається, що вона залишиться там назавжди, адже принц не прийде на сторінку з її казкою. Тим часом Казкоплут вирушив на сторінку 5 до казки про сплячу красуню. Звичайно, там він також утнув якусь дурницю. Але найбільше мене турбує те, що чекає на нашу казочку. Бо ось тут, напроти, бачите його?
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitzfun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Нам

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали 6 людей. Установа була вимушена призупинити роботу. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Україна отримала конструктивну реакцію від ЄС та МВФ щодо необхідності покриття дефіциту в бюджеті, більша частина якого пов'язана з фінансуванням зброї. Про це сказав Володимир Зеленський. Також Зеленський запевнив, що важкий період Україна не проходитиме на самоті. Продовжиться підтримка від ЄС, а МВФ продовжуватиме свої програми. Прем'єр-міністр України разом із міністром фінансів та головою служби зовнішньої розвідки мають опрацювати всі деталі щодо покриття дефіциту. Зеленський попередив, що Україна має профінансувати замовлення дронів та ракет у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує запровадити подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі, щоб знизити напруженість на енергетичному ринку. За його словами, Франція робить усе, щоб уникнути дефіциту пального. Для цього Макрон, зокрема, хоче діяти дипломатично. На тлі перебоїв з постачанням та зростання цін будь-які нові удари по енергетичній інфраструктурі здатні посилити тиск на ринок палива, вважає Макрон. Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі пройшли чудово. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Лідери Сполучених Штатів і Китаю зустрілися у Білому домі спочатку віч-навіч, а потім провели переговори у розширеному форматі за участю урядових делегацій двох країн. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Важливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: тебе.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

Blitz Fun. Сьогодні з жінкою приїхали забирати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

все артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів на Spotify. А пісня «Bad Guy» зібрала всі авторитетні музичні нагороди, включаючи MTV і номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж нічого не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика.

0: Блиц Фан.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Ділюся подробицями цікавого та насиченого життя суперпопулярної американської співачки Білі Айліш. А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі, а в 11 років почала писати і виконувати власні пісні, як і її старший брат Фінеас О'Коннелл. Ще одне сердечне захоплення Біллі – це танці. Однак в січні 2016 року дівчина отримала травму, що назавжди перервала її танцювальну кар'єру. Про те, як стартувала карколомна кар'єра Білі у музиці, за мить після пісенної добірки від музичної редакції Blitz FM.

0: для сину потрапив мене.
1: Потужна хвиля.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про музику та музикантів, знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Білі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Білі Фінес написав ліричну композицію «Ocean Eyes». Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років. Поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром «Ocean Eyes» прозвучала у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху «Ocean Eyes» і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на нічному шоу з Джиммі Феллоном, а кліп до пісні знімав справжній зірковий продакшн. Що було далі? Дочекайтеся. Розповім за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наша героїня сьогодні – Біллі Айліш. Після появи пісень юної артистки у кількох відомих серіалах, у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра!
2: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
3: Blitz News. News.
4: Росія розширює атаки на дата-центри та бізнес в Україні. Зокрема, російські дрони атакували склад, який використовує мережа «Макдональдс». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також Зеленський повідомив про 4 загиблих наслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Він наголосив, що на дії агресора має бути відповідь світу. Росія має відчувати відповіді на свій терор. На ділянці кордону з Росією в Чернігівській області наразі не фіксують спроб залучення російських піхотних груп. Водночас такі дії противника спостерігаються у Сумській та Харківській областях. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто. Зокрема, мовиться про смуги оборони в Шосткінському та Конотопському районах, а також у Юнаківській громаді. Держави-члени Євросоюзу узгодили умови виділення 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для допомоги Україні. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами Калас, розподіл коштів передбачає спрямування 900 мільйонів євро на фінансування місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще 1 мільярд євро піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання. При цьому основна частина пакета 4,7 мільярдів євро призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надану Україні військову техніку та озброєння. Калас підкреслила, що окремі країни Євросоюзу вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед ним стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи Державної податкової служби, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками, заявив Корецький. А раніше Юрій Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Можливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
3: Blitz News.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку.
0: Blitz Fun.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранні симптоми. Я все знайшов в твоїх очах, я ніби вдома. Ти замінила всіх, кого не вистачало.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Блиц, погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

0: тебе.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Києві внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа була вимушена призупинити роботу. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Україна отримала конструктивну реакцію від ЄС та МВФ щодо необхідності покриття дефіциту в бюджеті, більша частина якого пов'язана з фінансуванням зброї. Про це сказав Володимир Зеленський. Також Зеленський запевнив, що важкий період Україна не проходитиме на самоті. Продовжиться підтримка від ЄС, а МВФ продовжуватиме свої програми. Прем'єр-міністр України разом із міністром фінансів та головою служби зовнішньої розвідки мають опрацювати всі деталі щодо покриття дефіциту. Зеленський попередив, що Україна має профінансувати замовлення дронів та ракет у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує запровадити подвійний мораторій на удари по російських НПЗ і бойові дії в Чорному морі, щоб знизити напруженість на енергетичному ринку. За його словами, Франція робить усе, щоб уникнути дефіциту пального. Для цього Макрон, зокрема, хоче діяти дипломатично. На тлі перебоїв з постачанням та зростання цін будь-які нові удари по енергетичній інфраструктурі здатні посилити тиск на ринок палива, вважає Макрон. Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі пройшли чудово. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Лідери Сполучених Штатів і Китаю зустрілися у Білому домі спочатку віч-навіч, а потім провели переговори у розширеному форматі за участю урядових делегацій двох країн. Коротко про рішення, які були прийняті на 95-й сесії Білоцерківської міської ради. Одне з важливих рішень – доплати працівникам освіти. Після підвищення виплат педагогам шкіл особливо важливо було не залишити поза увагою працівників дошкільної та позашкільної освіти. Завдяки спільній роботі управлінь і відділів міської ради вдалося знайти необхідні ресурси для забезпечення таких доплат. Медицина – ще один стратегічний напрям. Зроблено черговий крок до оптимізації роботи закладів охорони здоров'я та реалізації амбітної мети – створення у громаді надкластерного медичного закладу. Що це означатиме для білоцерківців? Насамперед, можливість отримувати більше складних і спеціалізованих медичних послуг у своїй громаді, сучасніше обладнання та сильнішу медичну базу. Депутати підтримали приєднання міської лікарні номер 1 до міської лікарні номер 2. Цьому рішенню передувала тривала комунікація з трудовим колективом лікарні номер 1. Важливо, що колектив підтримав цей крок. Наразі в Київській області статус надкластерного має лише Київська обласна лікарня. Стоїть завдання, щоб така потужна медицина була доступна і в Білій церкві. Ще одне рішення, яке безпосередньо стосується щоденного життя білоцерківців – безкоштовний проїзд на маршруті номер 1А. Депутати продовжили підтримку відповідної ініціативи.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: тебя.
1: 26 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 10-12, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Urbanits Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.